už plátno, perináče, valí mi už zápach snou, impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty roztával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, šesť rovnakých ulic, padá nám deň, poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

0: Dohrál nám Jonci, na Fitus Robin a my už teď tady po telefonní lince, po drátě zdravíme pana Jakuba Speváka, který je programový ředitel festivalu Anča. Krásné ráno.
1: Krásné ráno je vám.
2: Krásný den, my za vámi míříme takhle na dálku, a to konkrétně na 19. ročník Anča Festu, který, když někdo vyrazí na stránky festanča.sk, tak tam se dočte, že program 19. ročníka Fest Anče vám strhne masku. Tak nám prozraďte do vysílání Českého rozhlasu, jak nám tu masku strhne.
1: Ako každý rok vlastne, tak aj tento si volíme nejakú tému, no a práve tohto roku je to téma fejku a budeme sa snažiť teda cez celý ten filmový aj nefilmový program strhávať masky, ktoré nosíme, ale taktiež sa na ne aj bližšie pozrieme. Pozrieme sa aj na vzťah medzi fikciou a realitou, kto ňu v súčasnej dobe manipuluje. Ale taktiež sa pozrieme na otázky, ako sú napríklad konšpiračné teórie, rôzne fake news. No a zároveň budeme sa snažiť ten fake vnímať aj nejako, ako nejaký portál alebo zrkadlo Fatamorgánu, ktorá nám umožňuje naplniť nejaký náš potenciál, pred ktorým sa zatvárame. Takže ozaj tá téma bude pestrá a odzrkadlí sa vo filmoch. Napríklad spomeniem hneď ikonické japonské anime Paprika, ale taktiež aj v tvorbe hlavného hostia Borisa Labeho, ktorý doputuje do života z Francúzska.
2: No, možná ještě dodejme tedy, ať je to naprosto jasné, že to je mezinárodní festival animace, tedy Fest Anča. Mě by zajímalo, jak to celé vzniklo a na jakých třeba hodnotách ten festival stojí. My tady samozřejmě také v České republice máme festivaly, ať už animovaného filmu nebo podobné. Tak by mě zajímalo, pokud třeba někdo neví teď, co vlastně Fest Anča obsahuje a čím vším je, tak představte ho i třeba tu práci, která za těmi ročníky už za tu dlouhou dobu je.
1: Mm-hmm. Tak Fest Anča vlastne vznikla pred tými 19 rokmi, ako ste na začiatku avizovali, a vznikol ako veľmi malý festival, ktorý robili študenti animácie práve v kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie. No a vlastne za tých 19 rokov sa vyprofiloval do festivalu animovaného filmu, ktorý sa sústreďuje najmä na krátky animovaný film a najmä teda pre dospelého diváka, ale to neznamená, že diváci na našom festivale nemôžu vidieť aj celovečerné filmy alebo teda filmy pre deti. Čo je takou akoby novinkou, už pár rokov je ten festival aj Oscarovým, teda má štatút Oscar Qualifying Festivalu, to znamená, že filmy, ktoré vyhrajú hlavnú súťaž a slovenskú súťaž, sú akoby automaticky nominované do toho longlistu na Oscary v krátkometražnej tvorbe. Takže toto je také špecifikum alebo taký presne ten oblúk toho, že akú cestu ten festival prešiel, že vlastne z takého menšieho festivalu od študentov animácie sa vyprofiloval až po Oscarový festival, a zároveň mám pocit, že si v sebe zanechal taký ten svieži, mladický duch, a častokrát vlastne je tá naša dramaturgia festivalu sa fokusuje na súčasnú animáciu, ale ktorá je častokrát taká žánre stierajúca a hľadajúca, progresívna a trošku zloby. Takže to je možno taký nejaký pôdory z toho festivalu.
0: Zní to ako prestižní událost. Já se ještě zeptám, protože přesně, když se řekne animovaný film, tak spoustu lidí si představí právě tvorbu pro děti. Tak jak to máte rozděleno, kdybyste to měl jako procentuálně vyjádřit, jestli je to třeba 50 na 50 nebo nevím, 20 na 80? Nakolik se soustředíte na dětského a nakolik na dospělého diváka?
1: Mm-hmm. Tak my v podstatě v tom celkovém počtu dní, teda čo je týždeň, premietneme tohto roku až 365 filmov. A z toho je teda väčšina pre toho dospelého diváka, ale teda pár sekcií venovaných aj deťom, takže keby som to mal nejako takto rýchlo z hlavy percentuálne vyčísliť, by som povedal, že možno tých 85 ku 15 Takže ten detský program je vlastne zastúpení krátkých filmov, ale taktiež aj celovečerákov. No ale deti si nájdu vlastne svoje aj pri nejakých workshopoch alebo divadle, takže snažíme sa mať ten program ozaj pestrý a nefokusujeme sa teda len na animáciu.
0: Tam som mířil dál, když bych nechtěl jít na film, ale chtěl bych se zúčastnit Anča Festu, tak jaký máte doplňkový program třeba?
1: Áno. Tak ten program je akoby koncentrovaný hlavne teda na večeri, kedy sa dejú hlavne na stanici Zariečie, ale taktiež aj v Novej synagóge, parties a koncerty. Ale taktiež máme kopec aj masterclassov, diskusí, napríklad tohto roku pri, ako som už spomínal, toho Borisa Labeho bude mať masterclass, kde predstaví tú svoju hybridnú tvorbu, budeme mať aj riaditeľa festivalu práve z Čiech, Ondřeja Moravca, ktorý bude rozprávať o novej sekcii VR filmov v napojení práve na tému fejku, takže predstaví aj tú selekciu, ale porozpráva nám aj bližšie o nejakej svojej praxi pracovnej. No a okrem teda týchto diskusí, ktorých je teda viacej, to, čo som vypichol, len tieto dve, budú na festivale prítomné aj výstavy, ale taktiež aj študentské fórum či slovenské industry, čo sú akoby eventy, ktoré sa viac profilujú už na samotný ten industry animovaného filmu, či už teda na náš tuzemský slovenský, ale vlastne to študentské fórum, ktoré sa bude diať už piatýkrát, to práve zgrupuje až 17 škôl z celej Európy, takže ozaj ide o veľkú platformu, ktorá je jedinečná vo svojom charaktere aj teda v rámci našich končín.
2: No, my všechny samozřejmě zveme do Žiliny. Veškeré informace jsou na festanča.sk nebo tedy .sk. My vám budeme samozřejmě držet palce, ať se vám ten ročník maximálně vydaří.
0: Ano, já díky moc. Tohle byl Jakub Zpěvák, Jakub Zpěvák, programový ředitel, takže jsem měl pravdu a Anča Fest probíhá v datech od 30. června do 5. července. Mějte se krásně, díky za váš čas.
1: Ďakujem krásne, do počutia.
3: Ráno s Krištofem a Božkem.